0: Budgah is a tiny village in northwestern Pakistan that is home to 50 families. It is now powered by a 49-kilowatt solar mini-grid. Javed Khan has seen his village transformed by solar power.
1: زمون بګر کې چې ګل سولر سیستم نو لګې دې موږ ته ډیر زیات مسلې سره موږ مخ وو. زمون ته چې دین لړومبې د موبایل د چارج مسله وا د ټارج د چارج کولو مسله وا د پنکو مسله وا د شپې بچ دین ما پنکي بنوي ماشومان زنانه چې د ټول با د پنکو د ماشو د بيمارۍ د وجې چې دین بيمارۍ به زیاتې وي. لاول بچی دې زمونږ د پکلي کې چې کوم د اوبو سیستم اون هغه دی پړونو چینونه با زنانه په سرونو راړلې.
0: Street lights now illuminate the village. The community well is powered by an electric pump, delivering water to every household, saving time and effort.
1: چارجنګ خو خدي دا هغه چارج هغه پر ترولا ورې دې کله دغه اول خیر دې دغه اول موبایل ولا کو چارج تا پېدی مونږ ته د دې ډیر زیات د دې لګ مونږه د دې د موبایل د چارج مسله دا نن سبا کې کوم انسان سره موبایل نه نوغه د دنیا د اصلات نه خبرېږي ځکه چې نن سبا د میډیا دور دی چې تا د موبایل برابرې چارج پکې نو ته د دنیا د هر یو دغه نه خبرې دي شي او الحمدلله د ماشومانو تعلیم باره کې دین مونږه ما سوتن ماقام نه پسې د مونږ ماشومان سره سټډي کول شو. دکان تقریبا 10-11 بجې پور کولا بیا سره ماشه حالات چې نور کم دین او هر انسان خپل خپل لغه دي لکه مسائل چې زمون ختم شو.
0: Uninterrupted electricity now reaches the local school, helping equip the next generation with the tools to break the cycle of poverty.
1: د دې سیستم په لګېدو کې چې دینو تقریبا 2 سال لګېدل زګ جلد مټیریال راړل ار یو سیس ګران او ډېر تکلیف سره راتل ار یو سیس کنه او هغه سیستم چې موږ ته ولګېد نو الحمدلله هغه سره چې دینو دغه د صفایي دغه د چلولو د ار یو سیس موږ لټرنینګ راکړل الحمدلله خو په موږ دغه د دیګبال کولی شو سره دا زمونږ دینو پاور هاوس ته دا زمونږ د بیټرۍ لګېدل د لپاره چې کوم